O priateľu, o priateľu, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom, to chcem byť na teren. O priateľu, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom, to chcem byť na teren.